Samuel woma etosumienu T9 na Saulo ba Isboset ti se Abner awu Hebron no ne nsam goi na Israel nyinaa butui na Saulo ba no wo merma baanu a woyɛ no asafohene ɔbaako din de Bana na de ɔka ho din de Rekab woyɛ Birot ni Rimon ma a ofiri Benyamin ma mu na wobu Birotfoɔ nso fra Benyaminfoɔ mu na Birotfoɔ no dwane kɔɔ Gitam kɔyɛɛ hɔ ahɔhoɔ de besi nɛ na Saulo ba Yonatan wɔ ɔbabarima bi a ɔyɛ apakye. Saulo ne Yonatan ho asɛm no firi Yesreel baeɛ no na wadi mfie num na ne ba gyegyefoɔ maa no so dwanee na ɔyɛ ntɛm adwane no ɔhwe ase na ɔtɔɔ apakye na ne din de Mefiboset. Na Birot ni Rimon ma Rekab ne Bana sii mu baa Isboset fie awia ketee nso na wada awiana na hwɛ na efie hɔ pono wɛmfoɔ no epura wio na nani akum ama wada enti Rekab ne ne nua Bana yɛ nwaa hyɛne mu na woduru ɛdan no mu na ɔno nso da mpa so ne dabikyire.

0: emu niema. Na samu wa asetena emu niema hon semu wa. Wwa, wwa mu won asafunu munu. E na modi won e yebe jafo.
1: Meka yeye meche mweni uo.
0: Wanyansafo bakumpu, eni mumua obetumia buo nuyani unuyante mu aten. Aden, eno unuyante unuyante.

Eye Lucan Sempa eti dun kron chemu bakon ekosi edu. Lucan Sempa eti edun kron mekan inchemu bakon ekosi edu. No kosheni Yeriko kasafa yesu hon, se wuchem. Na hwe, obame bi oha ofrenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohwehwe yesu. Ehuni ni pabain. Nukwa se mni wia se womu se se se base si kabo ubibu tumua. Yani nyami nyena kono. Nipanupi. Oshwe omu omu hwe nyami ya. Naso fware na wame. Weni ya brise ya sika na upeje. Ome omu ajwen se mkwani sika. Omu mwe sika fu omu hu omu ja omu sike nyina hono omu kone sa. Aya umu umu ase mnyami ya mao ntiasi ya o ntiasi ya da. Eti wose, papa idie, no yesu ronko kura, praise the Lord. Oye sikani, sune yesu hon komu deno. Hon humu komu nisu komu deno. Oye yesu ahuno, nini ni pabain. Ni pabena, esi ohuni frenia utumutine ni, ohundi bonyeni tisemi zakyo, utumuse sano. Mi wosi kanzo so, meni nye, ekwaya mefaso na mkoye, timbida, ya na danu chani ushiasa. Nti se Yesu betu ya buwa miya bae biyo shebiya me kwa kwa yushu edo ni mwono. Se nebe obeye madom. Kwa fuo mku nipa nye sika, bo nipa puwa nye sika niya. Omu ni ahoto, onama debia ni yemu dene shew, ni yemu dene prab. Ohwe se de miye ni yebabe chimiana. Na ohwe Yesu ahuni nipa bain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi ifi se no ya kwetia. Ne domno doson. Zaki usunsu ya kwetia. Tiso chini mine kura inipati kuni hunu. Babia Yesu wanu hunu. Notu tumrika. Unse sikani tumrika. Bia no wako habwa kuhiri niema. Nese wako hivye Yesu padye. Sikani wako asiro dimrika. Wasi maeleti wapentem. What? Oh, yina chiani sandasi wachia siesa. Sere beya asofu kura husu ayeleto. Obake kekura ruwa ayeleto asofu huna na nibeje. Sene koleshe numu bedu. Zekio sutu mrika. Eno okoshuhe Yesu. No okoshuhe bebia Yesu kofanu huse duyebisi ho. No sim ene se ubi ye tintin okrumu ha wose mitwa ubi a me kontene dua no so ne dua na ye metentene akye ubi a okrumu a se ne be ye mehu Yesu no tumrika edi kan kofra kye bi se okohwe okohwe no evi se eho na obefa ne Yesu dru ho no omanani su huno no praise the Lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa. Se wakuma mu wukondo nyamia, nyamia hon. Obedani hon di achro. Se ye pa ni pa, se wubompa ye se radima kwa, sorry ache. So me isa cry. Ni asofu uken ya se mpa no waka, nukre no waka, nukre ye bakupe. Mi kwa so onsu mi ye boni, ene kwa nwa kwa mi hui, mi yira ansana mi da. Mi ditro, mi ye niye me mfra, oba oda mi nche kuro, nye mi yire emprana mi che. E radi humi mobo. Mi si. Ubom paye se nyami bedani huwe diachro. Nti bra na Yesu nyen ruhompo. Nuwe huni ekosu wa Zakio sakumamu. Nti Yesu druhope eno mene nisu hunono. Eno kachre ni se Zakio. Yentemsifu ahon bra se ena meka hane shasye. Ni pepi pesu omu ko heaven. Omu pesu omu frisro ene kro. Debi upafom ansan wako. The way up is down. Konko tujenim, ujina wenenim, nwa kachiri nyankupo se nyamimi se menfra, menfatakura se ufremu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mitu mimpejeme ni mponche o, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahombrase no no. Se wa mre uhuwa se sa pa, se ube nyangu kwa padye, ene mipacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichire ni se Zakio ye ntemsifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsifom papana ye kradu. Wasiesie ni wankase. He, na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu. Wakasa chrebi saru. Sa mi sifom. What? Mi wosiri na si mi sifom. Nwa de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akumapa eji Yesu. O de fe ebe.

meso. Ye bone na jwen sakra, ewo yesu muno, ehwen hiyawo, na edru bra omu wo. Senia omu sikai. Bible ubika, ena wo.

mfiwa obafode ne nchen na ntwio odwan o womfa basane abogye ni efuru ma osofo no waburu wonsane onwadi kan ni unwan ho nwi a otwa kan no mfama no ebiso no na urade unyankopon yi no efiru umusu ekuo nyina mu se onyina nsuma urade din mu ono ne ne ma na nyina

ehunu de obeka akere mi nu tu me dodo ene ode ne me beham de bi ason ko no be yama me eho na otenfo ne no be yi no na me firi mi temufo nsam kura kura hwe me kome nim nso ni ho ne machi nso mi hunu na oye maade ebunkum a menim mo nso o mane ni fa mi hunu na onim kwan a me fa so oso me hwe a me firi mu se sika mapa wodi afa ujem na namomu na menam tintimye mahwe ne kwan na ma mane na numra menfri ho makora nanum nsem esne de ahiame nso ono de onsa chirada na hwan no besane no na de ope na oye de washa mame no be manaba na ade a etse ye pi na woni trim enti ehu kame nanim me dwine me trim na me hopopo won ho na onyankopon ama makoma abubu na otumfuo eyi me ho ebise ma anyira esumunu mo na wankata